منادى الراديو يستيرجي لاتاكو لكراكا اسكي روكيبا وسيتاتا هيسب حكراك تاني شرونا دي ساوكينا تشيلاتا اوروبان كاسينا بروغراما ماتشاكورو يوكا توكيني كاتاستان هي شرونا كوناتا بارليستاني كوناتا مويتانياني يوكا مبي سارانتانياني نيرا كاتارو يوكا ماستي هكاتي سبحانياني تاكيني دي ساوكي Dios diuca, Dios colonajayo ukemaban. Dios tatei, hechuruno asitata kutanipta takimaru. Arruna kamka tokanyataki. Ihua winakama, yaticha winakama istanyataki. Yukama kepans dios tata, dios pagara taki ukanakata churanya munapsman. Kayaya dios tatei, dios pagara kunateja, haniwa almasipkistati. Haniwa kepastanyi nanakan muntati, hanukasti. Ir papa que bonistawa na iraktaro, aruna kamasti malo sa kanawa, na irakatan sartanyataki, yuk kamata, hanchamak pachanjama, hakasinyataki, ni sarnakasinyatakisa. Takinisa kwarham sartapha, yukar parakhtaya pchita diustata. Au isak parastapha kirakta, karhat kamasa, liakit kamasa. Irnaka winakam sunsuktat kamasa, hanihamakiu arunakamha, irakanya atipkati. Hanihamakiu istanja munapkati. Diustatay, Amanja pjitbunita, irpa sepjita takimarjama. Dios kulianauki, maiña muna pjitbunsmawa, han armasimti kitina katajlia kinkapki, hando alta minkapki juparakata. Amtasi pjamaya, amtasi kimai dios tatai juparakata. Juparakau hachanyan kapji, juparakau lia kinkapji, juparakau hano alta minik hatasipji. Kuyakt asim dios tatai, kult asim hupanakat dios tatai, chuymana kapsi liantam, pejana kapsa, chikata kirham irtam dios tatai. Yukamata hanualt uinaka atip hanyataki. Ukampisa, takinirosa, chamancha sepjaki bonita, irpa sepjaki bonita, takinaka marjama. Takimarjama, yukamata mahila kuyakama, hakasinyataki. Hanualt uinaksa, liakinaksa, atip hanyataki. Ukamapan. Sartanyan hilata kuyaganaka hichakucha, dios aukina ropa istanyataki. Dios aukina ropa naja parlestu kuna toketsa. Yakinakata, karjinyanakata, hanualta winakata. Yukata ipit hasiu Jesús, jutapham na yosa maria pham asasina. Ukua parlañ munisto, yukatoketo amuit ayani hichauruna. Yukama kipansti ichaste na irakatak sarandayan kunampisa kusist abim.

0: Icha kucha saranta yani maini hilatampi. Hilata Mario hanko por jani ki puniu kaukatsa ke isa sakaka markata. Hilata Mario askeuro ki panaya sarta yani kajamuit awina kampi dios haukina pankapata telkata pata kam sistus dios haukeja humankiu aroja.
1: Dios pagar paja charunta bimuna carradio inchujirinaka. Aka domingo tatitun morupana. Hichuru hilat kuyakanaka. Dios saro yo payaño urua. Dios saro hachanchaña. Dios ata amtasiña. Takwachu manakaja hawika tap haraktawa. Marka hachanchirinak hilat kuyakanaka. Hakasht asip kama ukamata siwasanakaja. Aka fe mente amancha sinataki. Ukamata familia mankana cambio utanapataki. Hakawishana siwasanakaja. Nairaru suma kamampi saltanyataki. Kichuru hapalara kistu diosa aruna rupanja. Sistua. Tarjatanaka, hutanip ham nayaru, nayan yugo ipip ham, nayan yugo hasti, chaya kera kiwa sasina. Kusan jmonisto ukaha, chilat kuyaka kiwa sanakaha familia mankana, uyishishibu uthi, tokhasin uthi, desacuerdo uthi, ukatao kiwa saroha ukaha, saimoniwa karhat hamatao, o parhat hamatao, yakit hamatano, kispakera kek organizasyon mankana. Kikpagera ke koto chawe nakas mankan hiwasa nakaha uka kaukitekna hiwasa nakaha unisisinya uthi imbidiasinya uthi hach tukunya uthi uka sanymuniwa hiwasa karhatatnyanwa pero ko pasti sistuwa na yero arka pita na yon yugo khibit kham uka stikan sanymuni hiwasa diusar haka chasinya diusat amtasinya diusat uka kolya nga khayop mayinya familia mankan organización mancana, cotuchavis mancana, ukamata hivasanaka, taipina cambio utreñapataki, ukamata hivasanak taipina, sumahakavi utreñapataki, hilat kuyakanaka, diusaro hakachasinyapan, y ukamat hivasanakaja, uka diusan, sumat pizna, yugupa, nairakataro apanyataki, ukamau hilat pablo, kaukitehna usutanaka, kaukitehna yakitanaka, karhatanaka, Sanyanesha hiska chakanaka. Pache uka hanu altaya. Divinidad shot kisto hakavishan uka nakaha. Uwali wa kisi siwasa nakaha. Diusaro arktanya. Diusam chikpa kasip arktanya. I ukamat hiwasa nakaha. Kushishinyaro uka aktu kunya pataki. Ukamat hiwasa naktaipina. Kambi otkanya pataki. Ukamat hiwasa naktaipina. Hame uka akishinya otkanya pataki. Ukamati hilat kuyakanaka. Diusaro hakancha sinyapan. Hapa maini hakawishana. Nayan piste kipa domingo kamapan. Uxti paltani paraktanoa. Mario hanko kanamiri.
0: Dios pagara hilata Mario. Ukama muita unakampi churun hapor janita mata. Ukama muita apkatan. Ukama wahi wasak sartanyani. Yuka takira garjama. Ichasti ukamba muita unakampi. Padrecito kamsnasa. Padre Luis kamsnas dios haukinaro patra. Kunacha parlesti churunste. Avir humanki waroja. Paltani pritaya. Amuita apkita hichauruna.
1: Silata Pablo, tatetos estuvimos a nacaro, cruzat e parobham. Y nayawa huma nacaro ka cruzka apanya yana papham asistuwa, uka sito samara ya pham aosasa. Porque kong lingatas kaes maha, kasayano tis maha, janiti ha, maa sacerdote, maa katekista, maa ayaw siri, tatitu nairan sarkani ha, karjanyani, tinjanyani, ukamaraki, waran karo kisarjanyani, Hanwali nakaklo halas entonces. Tatito te janairan ki si vas a chistatani, janiwa ashar kañanete con la cruz etinse, ¿no? Cruzaja hisnawa hichuro familia que te queja, si vas a nakana hakawisa, problema nakaotki, hanwal tawnesotki ukahma cruzarakiwa, o sea ja, familia te etin hanikiti sum kuska sakatagarakiti, ma wawas, ma hilas o se pantraske, o tokasinas utkaraki, utkaraki, entonces ukanakanta o sea jukampi, Anite tatito hiwasa na kayaan kito ha, ukaan warang karumanta akta. Pero si tatito diusa ha hiwasa na kampiskani. Diusa ha slip ayita sa ipini. Kamapkanyani ha kapkanyani ha, kakikuna sa kuskitya taniwa, itatito ti hiwasa na karusti, kamisas na kasinano ha, un alivio nos va dar, no? Uka krus ha, apanyana piskaniwa, ihaniwa ama kaniti, haniwa ha tikare kanisa, hanukasa tiliam uchimampi, chikiamuyumpi, takikun sa kuskitya de kinyaniwa, Hilanaka kuyakanaka, uksas tu tatitusaha, hutap hama, nayara kapkitasa, karhatanakasa, nayar samaria kamsat. Tatitun arunakapaha, wali sumarun nakao hilanak kuyakanaka. Chilmanaka saro, koyar kiri arunakawa. وكمراكي سيوانا كسارو أرختير أرناكوا هكوانا كسارو ما كانتيري أرناكوا لوبيتزا هو كان بكانتيستو سنتيخ هو سنك أكيد بس يبوني ويرنيان تيسونا مكابا وكمراكي لوبيكي بابحنيا نها كخدا بحنيا نيو كتشاما كويانا هاي تو كهيلاتا كوياك كم سوساو هيسنا خاني با تشي بحنيا نتي وتشيوا هيلانا كوياك ناكا ما يا فاميليا تاي بيتزا اتكركيوا وعلي سوم صار خروايتن ماي بارخ توايتن اسوم صار خاتن كوتشونا كام تيا كوميشن كرو سارتن ميشن نتلورتن ما يا كي تايا خوتي هن والتا خوتي يا خاموي خوتي يا كالما ما شو تن حكم قايتو يا كون حكوش كتنا تسو كاسو اتكركيوا المانس هنيوا زاتو كتين نو سينو سابخيز ما باش لنا كل كنا كاتيكستنا كاسا Achitan, pisa, tapañani, chilpenaca, ucata, ucata, porque ucao, chicasen, sataba perseverar, ucao, echama, no, hay que perseverar en la fe. Anigo, marate chiquiti, patung marate chiti, ni quin satunca, ni patak, sino, uñayan, uñe, patequil, taquituru, arqueñasa, jani, ayiracisa, jani, chanjitecisa, conocete, jesús, jaustan a las pachamarcar, ucamawa, arqueñasa, acabora, pachana. Katigisunaka, Kamar Satapazenaka, Ovispunaka, Monjanakisnawa, Tarpacha, Paketina.
0: Dios pagara, Padre Luis, Dios pagara, Padrecito, Ukama Muita Winakampe por Genitamata. Ukao Ejo Awinaka, Ukao Muita Winaka, tanto religiosa de la casa, madrecita de la casa, padrecito de la casa, taquenista, catequista de la casa, Amuita y Apaponistua Sapuro Nakama. Yukamake Panaja y Wasaja, Amuita Kirakiñani, Udiartañani, Dios Antankapa, Biblia Anjañani, Unjañani, Kamsisa, Dios Aukinaro Panaja, Kunsa y Atecha y Munisto, Kunatakiros de Panimunisto, Ukatoqueta Amuita Pjañani, Radio Istidinaka. Bueno, Yukanakambe Tugueñani, Ukamajo Alesun Keparstapham, Jutiri Domingo, Kutritane Ukampi, Yatewinakampi, Amuita Winakampisa, Dios Aukina, Bendicionapa, Takai Humanagataki.